0: してみるよ誰か。タッパルメムジュメンシタレカ。フォレジャプレネポケカ。オメラザサシャトテカ。
1: なんか、言うた？
0: ジャムジャトケヨポケガ。トントリカジュルフロキネトワー。
1: トゥセイ、トゥセイ。
0: カフガ。
2: 自分にとって正しいと思ったものを、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: Chez nous les dix sont insondables. Chez nous leurs hits font des sons insortables. Chez nous les dix n'acceptent aucun chantage.